0: Ja, Nils-Henrik Pöljo, die mun ja tuun. Outolossa musiikka kuuletaan ahte maanan vahkuu leijeromsa tievaa nuora filmahasajana kohtaa viriikolossa filmafestivaala mitä valossa kohtaluvu nuflaiduvui. Tää viriikolossa filmafestivaala nuflaijo kuehti tuo kolmaraisa lämmössä on tehalas riikkai koskossa kaunatan päikin ja puutiumaan nuora filmahedjiä. Tope otsu nuorahte rutiina ja pedagogilas reittuu ja mahtetait rapuussa ja filmamailmai. Tän jäljelle kärjärän jälje saamme nuora servise kehpeessä kehtsäliitä filmaraakka tämme alkureissa kita lohpii tietuissa vehkiin ja paadallisissa ken aare pongus. Sitsälle kehtsälissä lekkä olukun väittäminen ja mangelvelle tjuhpeja tehtä filma outalkoa tai tjaihuvuja störra kiinnosalassa. Ja tänne äsis muisteli aitopeli viidamblo johkaisessa Juune Luisa Aslaksen Grönmoo muolei filmaine palkat. Ja tänne on siis kuulemma ei paata liikennaare pongu muistella äsis.
1: Nordisk Ungdoms Filmfestival har jo hvert år workshop for ungdom fra nesten hele verden. Og i siste tre årene så har de hatt egen samisk gruppe. Og det har vært veldig positivt for den samiske ungdommen. De får være samlet og lage samisk film da, på egne premisser. Samiske filmbransjen er jo ikke så veldig stor, så behovet for mer samiske filmarbeid er jo kjempestor på alle ledd i bransjen. Så at NUF har det her workshopet for samisk ungdom er jo kjempebra. Og det er utrolig positivt for denne ungdommen. Og den blir bare større og større hvert år.
2: Hvem har det bongo mot til at nå får leide jo ikke ja i dekker bargobei i Nordreide? Hvordan når det med etter meg med båt ser det? Det går med mange mors ja i la nå lær meg større samme giljako, jo han vil lær meg høy bare samme i Nordreide, og best far og la rake det samme filmen. Så mot til at det samme filmstørgi har nødt noe store i snå at det er større darbo enn på samme filmadak i det. Jeg lar høre meg på dere at nå slår dere bare gå bort i samme Nordreide med en stor ro i jaes jakke.
1: Min jobb er å lære ungdommene hva film er, og gå gjennom ideen med dem, og veilede gjennom en filmproduksjon. Fra idé til manus, filming, og nå redigering. Lære opp den nye samiske filmungdommen til å være i en fantastisk fin bransje. Kreativ og ja, det er givende for meg.
2: Så må jeg til at det så bare går det nå i det åpne hit med film og lære, hvor jeg har sin ideer og bare det sin drake deres filmer, Alkos Lohby. Så når jeg la så meg om ofte det i åpne hit og det samme når jeg filmer det ikke. Takk er fin og kreativ og sorgis.
0: Ja den Ashis kulkee paadallida ja mentura kennaare pongu. Reporter Ashis leijetan Robert Larsen ja Ashi heivi ja Sara Marielle Paltu.